0: solo.
1: Kia chalo ye da toi vole che ya are tai mai mon lai te ye chin kere lo lo le lo je lu lu le lo le le lo lo le lo le lu lu ye cha mi la le an ne lai la et ne mi la le an ne ristin Ya sami alla le ram na ne yo lo le lo lo le lo le lo yo sa sa

moglie cristiana, io lo le lo lo le lo le lo lo le lo lo le lo le lo lo lo lo le lo lo lo lo le lo lo te la la la le lo la lo lo lo lo le lo lo lo lo lo lo lo ci è già lo è dato i bodecce e arretai mai mollai te ecce.

Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l